porque fuimos pa'l amor como San Martín pa'l sable. Échame la tropilla pa'l corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán. Échame la tropilla pa'l corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán.